0: Nej, se här. Byggen har sendt oss en reklame.
1: Byggen alltså. Byggevaruhuset som har allt du trengt till ditt byggeprojekt. Som har de bästa folken, den bästa servicen, självaste byggen. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mhm.

0: Eventyret är tillbaka. Bodeglimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jävligaste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bode startar med tuffast möjlig motstånd och de ska ner till Häxegryta Allianz Arena och upp mot världsstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör du som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd och sätter i mål!
0: Hör Bayern München Bodø/Glimt direkt på Radio 3 torsdag 10 september klockan 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteras av Østbø, Byggern och Rognan Auto.

fim. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

och är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en får stryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.

0: Äventyret är tillbaka. Bodeglimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jäveste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bode startar med tuffest möjlig motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot världsstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd och satt i mål! Han satt i mål! Han satt i mål! Bode tar ledelsen!
0: Hör Bayern München Bode Glimt direkt på Radio 3 torsdag 10 september klockan 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteras av Østbø, Byggern och Rognan Auto.